Ring ye tipi hua ka bashing ga ba hua nya wo ma ha ka pali ba nga gwa je phale ya wo tor hua ka tor hua ji ba hua ma hu a to ho cha na shi ga ma ha za mo nga ti ti ma ngo ma nya nga li ma ti ma ngo ma nya shi ho ga ma hua wo a kha ki pa phai nga mun ha li tsa ngo ma nya wo a ma lo sha ba hua nga za mo nga ya ba hu mun ha phale ngo ma nga te yu wo a tsa na tia ko ta ma hu za go zi le shi nga gwa mun ha phale ba yi zago ba nga kwa a khatsu na ba a jar ma ko ti pa pa ba pa pa la nga zil le ba che tsra te ho ma nga a ba wo sho nga mun ha le ba nga a wo lo shi so le ke shi ba ga ba te nya a te za mo nga ta ke nya ta shi te nga ta ta nya shi nga yi wo tsra te ba nya ga zago zil le ba nga ta ma ya ka ti le chen te fa la a ma ka za mo sho nga te ti ma ngo ba nya sho nga ta ma ga ka za mo tsanga a wo lo shi su nga ada wo jo ba ji su ba nga ama ge za ko za ba ge ga ku ning ge che ba nga pi kho no le to je ba ge nga a wo ma fa shi ba ge a wo yi kha wo ti le na na nga pi kho no le ko je ba ge za ku kha kha ma nga a ti ba nga a ma sa ge na na ge mo kwa to fa ge na nga ta wo mo kwa na ka nya ge de a ti ti tham ba ti ti chom ba to kwa ti pi ma nga wo sho la nga ti ba ga wo sho wa shi la to fa la ya ba kwa de fa la nga kwa wo leso a wani avu mogwa hote a chifu obehu na nyefula shikwa nga defula takwole na nyashikwa nga